0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.

Zapomnio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama i iz izloga mene klinca zavode na smrtne grehe.

Usnio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruža u intarzi, pod kojom smo se mazili.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: lišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite vrtni stol 80 x 80 x 74 cm 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90 x 205 x 10 desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
6: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji, medijske kuće su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Džeka, Odobašina, Pofalićka, Ismeta Mujezinovića, Hrastovih, Kođina, Crni vrh, Izeta Kašića, Čikma, Krivoglavci 3, Braće Kršo, Kovače, Himze Polovine i Zmaja od Bosne. Normalizacija o vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura kreće se između 11 i 16, na jugu do 21, a dnevna se očekuje uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Vozači ovog jutra na pojedinim dionicama u višim predjelima, ali ponegdje u kotlinama, vidljivost je smanjena zbog magli niske oblačnosti. Gužvi za sada u jutarnjim satima nema, izuzev u gradskim centrima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se općenito pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, vozite maksimalno oprezno. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put!

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
5: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
4: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
5: Neka bude odmah. Honorar.ba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u četvrtak 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a program će voditi Čaloka Bajani, specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara UN-a i podsekretar Ujedinjenih nacija. Svake godine u budžetu općine Centar obezbjeđuju se financijska sredstva za socijalno zbrinjavanje najugroženijih kategorija stanovništva. Jedan od višegodišnjih projekata namijenjenih penzionerima s najnižim primanjima te osobama starijim od 60 godina bez primanja jeste projekat Hljeb i mlijeko. Za juli ove godine pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica ostvarilo je 427 korisnika socijalnih usluga, među njima više od 380 penzionera sa područja centra te 43 lice u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina nisu ostvarili pravo na penziju. Iz budžeta općine Centar za ovu namjenu za juli je izdvojeno nešto više od 44.800 maraka. Jedan od najistaknutijih svjetskih virtuoza na klasičnoj gitari i lutnji Edin Karamazov nastupa večeras u 20 sati u galeriji javne ustanove BKC kantona Sarajevo u okviru jubilarnog 30. po redu festivala Baščaršijske noći. Koncert nosi naziv Made in Silence, ulaz je slobodan. Karamazov je sarađivao s brojnim vrhunskim umjetnicima, posebno se ističe saradnje sa muzičkom legendom Stingom, s kojim je 2006. godine snimio i album. Nastupao je u najprestižnijim koncertnim dvoranama svijeta. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Samo u Fisu nodilima kućnog tekstila potražite. Posteljina 140 puta 200, 17,5 km. Plahte na gumu više dimenzija već od 680. Ručnik 50 puta 90, 490. Zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 feninga. Kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Biznis vijesti.
1: Energoinvest u Sarajevo su, nakon okončanja svih zakonom predviđenih procedura i isteka žalbenih rokova, dodijeljena dva nova ugovora u ukupne vrijednosti 11,79 miliona maraka s PDV-om. Ugovori se odnose na rekonstrukciju dva ključna dalekovoda, Bugojno Donji Vakuf i Donji Vakuf Jajce, ukupne dužine oko 35,3 km. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić istaknuo je da novi ugovori predstavljaju još jednu potvrdu uspješne transformacije kompanije i povratak njenog ugleda na domaćem i regionalnom tržištu. Dva nova ugovora predstavljaju još jednu potvrdu da je Energoinvest ponovo kompanija kojoj investitori vjeruju i kojoj povjeravaju realizaciju najzahtjevnijih energetskih projekata. U proteklom periodu, kako je poručio Ustamujić, radili su na vraćanju povjerenja, jačanju stručnih kapaciteta i stvaranju kompanije koja je ponovo konkurentna na tržištu. Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci su to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Počela je berba maline u Zeničko-Dobojskom kantonu, a Ministarstvo poljoprivrede smanjilo je uslov za poticaje na 500 kg otkupljenog ploda kako bi podržalo manje proizvođače. Uskoro bi trebala biti određena i akontativna cijena otkupa, koja je prošle godine za malinu bila između 6 i 8 maraka, dok se za organski proizvod plaćalo i po 8,5 maraka.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Istekao je rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Već sada je izvjesno da će građani imati širok izbor kandidata za sve nivoje vlasti. Iako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima najmanje izvršnih ovlasti u odnosu na druge nivoje vlasti, utrka za kolektivnog šefa države tradicionalno privlači najveću pažnju javnosti. Borba za mjesto kolektivnog šefa države, odnosno članove predsjedništva, uveliko je počela. U federaciji građani biraju Bošnjačkog i hrvatskog predstavnika, imena su već poznata, a kandidata je 7. Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela 6 odluka o usvajanju programa utroška sredstava s tekućih transfera ukupne vrijednosti u iznosu od gotovo 110 miliona maraka. Sredstva su predviđena budžetom Federacije za ovu godinu, a u okviru programa koordinacije organizacije i razvoja zdravstvene zaštite u Federaciji. Među ostalim, za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije predviđeno je 1,5 milijuna maraka. Vlada je za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji izdvojila oko 35.000 maraka, a za Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije za sufinansiranje troškova raseljenih lica odobreno je 2 miliona. Federalna sanitarna inspekcija na graničnom prilazu aerodrom Sarajevo zabranila je uvoz pošiljke 7200 komada dječjih igračaka Dumpling Squishy porijeklom iz Kine. Kako je saopćeno u postupku inspekcijskog nadzora, utvrđeno je da pristigla pošiljka ne sadrži deklaraciju iz koje se može utvrditi naziv i puna adresa proizvođača, naziv i sjedište uvoznika, te da nije snabdjevena ispravom proizvođača da na osnovu laboratorijskih ispitivanja odgovara propisima o zdravstvenoj ispravnosti. Naveli su da s obzirom na to da postoji mogućnost upućivanja zabranjene pošiljke na druge granične prijelaze ili mjesta carinjenja, te da je utvrđeno da više različitih uvoznika uvozi pomenutu igračku pod različitim nazivima, upozorenje o nesukladnosti proizvoda upućeno je svim graničnim prijelazima radi pojačanog nadzora i sprječavanja pokušaja uvoza. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila, kako na cestama širom naše zemlje, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ne zaboravite radar u ulici Zmaja od Boste kod kampusa. Sretno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Chris from Coldplay.
2: What's up, y'all? I'm Beyoncé.
3: Hi, everybody. I'm Pink.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sednici trebalo razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane i pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politike tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Sjednica Vijeća ministara počinje upravo sada u 11 sati. Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo i ove godine memorijalnim letom golubova pismonoša obilježit će 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Kako je rečeno iz ovog udruženja, u petak 10. jula u 9.30 iz memorijalnog centra Potočari poletit će više od 350 golubova. Noseći snažnu poruku trajnog sjećanja mira i slobode, golubovi će i ove godine povezati Potočari i Sarajevo, podsjećajući da sjećanje ne poznaje granice ni prolaznost vremena. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

0: Biznis vijesti.
1: HP Zvornik je 3. jula putem pravnog zastupnika podnio krivičnu prijavu s priloženim dokazima protiv premijera Federacije Nermina Nikšića i ministra Vedrana Lakića, posebnom odjelu za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala, poručeno iz ove kompanije. Krivična prijava podnesena je protiv premijera Nikšića i ministra Lakića zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja vezano za nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju te nanošenje štete, navedeno je u saopštenju. Podsjetimo, sudija Općinskog suda u Zenici Dino Aličić u upravnoj stvari predlagača vlada federacije koju zastupa premijer federacije zakazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova Željezara Zenica. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u ovoj godini planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori vrijednosti od 650.000 maraka sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina kantona koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Osim grada Živinice, u kojem postoje dva javna komunalna preduzeća, ostalih 12 gradova i općina na području Tuzlanskog kantona imaju po jedno preduzeće za upravljanje komunalnim otpadom, te će sredstva biti iskorištena za nabavku kontejnera, kanti za smeće i vozila. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Puno Nova, odjeća i obuća, Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha, 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. U Radićevoj ulici u Sarajevu je došlo do obrušavanja fasade tokom kojeg je oštećen ugostiteljski objekat. Službenici policije su nakon prijave stigli na mjesto događaja i obavili uviđaj. Nema informacije o povrijeđenim osobama, ali je došlo do oštećenja na ugostiteljskom objektu. Obrušavanje fasada nažalost nisu rijetkost u glavnom gradu naše zemlje, ovo je još jedan u nizu sličnih incidenata. Prema informacijama od stanarove zgrade, traženo je više puta da se reguliše pitanje fasade, ali nadležno preduzeće nije reagovalo. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo od 1. januara do 30. juna ove godine ostvarilo značajne rezultate u radu. Zaprimljeno je preko 5600 prijava, dok je riješeno gotovo 7500 predmeta, što potvrđuje kontinuitet efikasnog rada na smanjenju broja neriješenih predmeta, saopćeno iz tužilaštva. Pritvorskih predmeta u tom šestomjesečnom periodu bilo je preko 260, koji se odnose na preko 300 osoba. U prvih šest mjeseci ove godine podignuto je 140 optužnica, više nego u istom periodu prošle godine, što predstavlja povećanje za oko 25%. Evropa je pred novim udarom ekstremnih vrućina, zbog čega zdravstvene vlasti upozoravaju da je hitna priprema i poštivanje mjera zaštite u narednim danima od presudnog značaja. Jučer je održan hitan sastanak o ekstremnim vrućinama. Zaključak je bio jasan. Ekstremne vrućine više se ne mogu posmatrati samo kao meteorološki fenomen, već kao ozbiljna vanredna situacija u javnom zdravstvu. Primjeri iz više evropskih zemalja pokazali su da dobro pripremljeni akcioni planovi spašavaju živote, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. S obzirom na prognoze koje najavljuju novi val ekstremnih temperatura širom Europe, već tokom ove sedmice, zdravstvene vlasti upozoravaju da je ovo period u kojem će pravovremena priprema i poštivanje preporuka biti od presudnog značaja za zaštitu zdravlja stanovništva. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Ne zaboravite radar u ulici Zmaja od Bosne kod ekonomske škole i bulevar Meše Selimovića kod RTV doma. Sretno!

0: baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
1: Na Bet Live-u te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čeka te Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.

0: Tor, centar tehnike. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 13. Tokom izvođenja građevinskih radova u ulici Safet Begbašagića pronađen je određeni broj kosti u potvrđenoj iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Obavješteni tužilaca biće obavljeni uviđaj nakon kojeg će se znati o kakvom pronalasku je riječ. Radovi u ulici Safet Begbašagić izvode se u okviru projekta rehabilitacije lokalnih cesta od značaja za kanton na području općine Starigrad Sarajevo u saradnji sa Direkcijom za puteve kantona i to uz podršku Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo. Put od Nezuka do Memorijalnog centra Potočari ove godine zajedno će prići više od 200 učesnika i učesnica srednjih škola kantona Sarajevo u pratnji profesora, profesorica, direktorica i direktora svojih škola. Kao najveća organizovana grupa učesnika ovogodišnjeg Marša mira od 8. do 10. jula koračat će putem sjećanja odajući počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. Operacija pod kodnim nazivom Global Chain provedena je od 8. do 12. juna u 59 zemalja uz koordinaciju i podršku Europola, Frontexa i Interpola. Među zemljama učesnicama bila i Bosna i Hercegovina. Akcija je bila usmjerena na suzbijanje trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije, prisiljavanja na kriminalne aktivnosti i prisilnog prosjačenja s posebnim fokusom na maloljetne žrtve. Tokom operacije identificirano je preko 1900 odraslih potencijalnih žrtava i preko 160 maloljetnika. Prema rezultatima istrage, većina identificiranih žrtava su odrasle žene. Kao rezultat aktivnosti u Bosni i Hercegovini identificirano je 11 potencijalnih žrtava trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije, državljanki Bosne i Hercegovine, Kine i Brazila, dok su 4 osobe lišene slobode. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 14.

0: and love. Radio Temtem.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Biznis vijesti.
1: HP Zvornik je 3. jula putem pravnog zastupnika podnio krivičnu prijavu s priloženim dokazima protiv premijera Federacije Nermina Nikšića i ministra Vedrana Lakića, posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, poručeno iz ove kompanije. Krivična prijava podnesena je protiv premijera Nikšića i ministra Lakića zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja vezano za nezakonitosti prilikom predlaganja i usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o. Ozenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju te nanošenje štete, navedeno je u saopštenju. Podsjetimo, sudija Općinskog suda u Zenici Dino Aličić u upravnoj stvari predlagača vlada federacije koju zastupa premijer federacije zakazao je za 10. juli ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad pravnim licem privredno društvo Nova Željezara Zenica. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo nastavlja s aktivnostima usmjerenim na razvoj preduzetništva i podršku novim poslovnim idejama kroz program Financijski poticaj s inkubacijom, za koji je u ovoj godini planirano 660.000 maraka. Program je namijenjen mladim osobama i novoosnovanim poslovnim subjektima koji žele pokrenuti ili unaprijediti biznis uz financijsku i stručnu podršku. Pored bespovratnih financijskih sredstava, korisnicima će biti omogućeno korištenje usluga inkubatora pri Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, uključujući stručnu pomoć u razvoju poslovnih ideja, mentorstvo, edukacije i podršku u prvim fazama poslovanja. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori vrijednosti od 650.000 maraka sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina kantona koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Osim grada Živinice, u kojem postoje dva javna komunalna preduzeća, ostalih 12 gradova i općina na području Tuzlanskog kantona imaju po jedno preduzeće za upravljanje komunalnim otpadom, te će sredstva biti iskorištena za nabavku kontejnera, kanti za smeće i vozila. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 14. Prema mišljenju vještaka, kosti koje su pronađene sinoć tokom izvođenja radova u Sarajevu životinjskog su porijekla, potvrđeno iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Podsjetimo kako jutros objavljeno da su se radovi izvodili u ulici Safetbega Bašagića, te da su tom prilikom radnici pronašli određen broj kosti u nepoznatog porijekla ispod taksi štanda na Baščarši. Pristupilo se istrazi. Na svu sreću, dakle, kosti nisu ljudskog, nego životinjskog porijekla. Jednu pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem FIFA svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara zasjenio je tragičan događaj prilikom proslave u glavnom gradu. Naime, 25. jula pola sata poslije ponoći na kolovu z ulice Bulevar Meše Selimovića, općina Novi Grad, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom došlo je do pada 21-godišnjeg mladića Dine Hamzića iz Sarajeva sa krova putničkog motornog vozila na cestu. Nakon 8 dana borbe za život, Hamzić je nažalost preminuo. Dženaza će biti obavljena sutra 8. jula u 17.15 na mezarju Ravne Bukije. Predstavnici Saveza sindikata policijskih organa Bosne i Hercegovine, Sindikata uprave za indirektno porezivanje naše zemlje i Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika 13. jula održat će sastanak na kojem će biti dogovoreni detalji novih masovnih protesta pred državnim institucijama. Potvrdio je to predsjednik Sindikata granične policije Dragan Matović, a povod je neusvajanje budžeta za ovu godinu, iako su svi zakonom predviđeni rokovi davno istekli. Tražimo samo da rade posao za koji su plaćeni, mi više vremena nemamo. Do 13. jula ćemo definitivno odlučiti dolazimo li pred predsjedništvo ili vijeće ministara, ali svi sindikati se slažu da izlaze na proteste, kazao je Matović. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Obratite pažnju i sretan put.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je poraz u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nakon što je u Beogradu izgubila od selekcije Srbije rezultatom 94-81. BH košarkaši su okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sa omjerom od 2 pobjede i 4 poraza, zbog čega će u narednoj fazi gotovo svaki naredni susret imati imperativ pobjede ukoliko žele ostati u trci za plasman na Mundo Basket. U nastavku kvalifikacija reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju dueli protiv Italije, Litvanije i Islanda. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po 3 najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane 4 nove grupe. Po 2 najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara.
2: Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate Vijesti u 15. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske i Libije učestvovat će na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Motomaraton koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo i ove godine memorijalnim letom Golubova pismonoš obilježit će 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Kako je rečeno iz ovog udruženja, u petak 10. jula u 9.30 iz memorijalnog centra Potočari poletjeće više od 350 golubova, noseći snažnu poruku trajnog sjećanja mira i slobode. Golubovi će i ove godine povezati Potočari i Sarajevo, podsjećajući da sjećanje ne poznaje granice ni prolaznost vremena. Podsjetimo, vlada federacije donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u federaciji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u federaciji, a medijske kuće su dužne uskladiti i prilagoditi i svoje programske sadržaje danu žalosti. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 16.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, govoreći o projektu Južne plinske interkonekcije, poručio je kako su u završnoj fazi pripreme ugovora s investitorom. Lakić je rekao da je izmjenama zakona o Južnoj interkonekciji uključena i dionica od Kladnja do Tuzle. Naglasio je da su tri planirane gasne elektrane ključne za ekonomsku održivost projekta, jer bi osigurale dovoljnu potrošnju gasa i povoljniju cijenu za privredu i građane. Neum uoči glavne turističke sezone bilježi veoma dobru popunjenost smještajnih kapaciteta, a vikendom se bilježi dodatni porast dolazaka gostiju. Hoteli su uglavnom popunjeni zahvaljujući organiziranim dolascima stranih turista, dok privatni smještaj najčešće koriste gosti iz Bosne i Hercegovine. U hotelima najčešće borave gosti iz zemalja Zapadne Europe, a ne veći broj ih iz Francuske, Poljske i Njemačke. Cijene su zbog inflacije korigirane, te su u odnosu na prošlu godinu više za oko 5-10%. U federaciji tokom prošle godine zahvaćeno i preuzeto 233,1 milijun kubnih metara vode, dok je iz javnih vodovoda isporučeno 96,4 milijuna kubnih metara, što je 0,7% manje nego godinu ranije, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najveći potrošači bila su domaćinstva koja su koristili gotovo 70 milijuna kubnih metara, odnosno 72,6% ukupno isporučene količine. Istovremeno, gubici u javnim vodovodima ostali su visoki i iznosili više od 136 miliona kubnih metara, odnosno više od 58% ukupno zahvaćene vode. Gubici u javnim vodovodima i dalje ostaju veliki problem u skoro svim gradovima i općinama Federacije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 16. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje sa velikim zakašnjenjem u odnosu na prvobitne rokove 23. juna usvojio dopunu pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost, što je bio posljednji preduslov za povratak poreza stanovnicima Federacije RS-a prilikom kupovine prve nekretnine. Pravilnik o dopuni pravilnika objavljen je 30. juna u službenom glasniku te na snagu stupa 8. dana od objavljivanja. To znači da sutra počinje njegova primjena, neophodna za povrat PDV-a na prvu nekretninu, čime će građani prvi put moći podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačić zabranili su uvoz 2,5 tone instant napitka Ristora, instant bijelog napitka, čokolade u prahu, irskog kapućina porijeklom iz Italije. U postupku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da artikli u pošiljci instant napitka sa okusom čokolade i bijelog napitka instant irskog kapućina u količini od 2540 kg nisu propisno deklarisani, što je u suprotnosti sa odredbama zakona, saopćeno iz Federalne uprave za inspekciju. Poslove. Put od Nezuka do Memorijalnog centra Potočari ove godine zajedno će preći više od 200 učenika i učenica srednjih škola kantona Sarajevo u pratnji profesora i profesorica te direktora i direktorica svojih škola. Kao najveća organizovana grupa učesnika ovogodišnjeg marša mira od 8. do 10. jula koračat će putem sjećanja, odajući počast sa žrtvama genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulici Ive Andrića u Sarajevu, pa obratite pažnju, sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je poraz u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nakon što je u Beogradu izgubila od selekcije Srbije rezultatom 94-81. BH košarkaši su okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sa omjerom od 2 pobjede i 4 poraza, zbog čega će u narednoj fazi gotovo svaki naredni susret imati imperativ pobjede ukoliko žele ostati u trci za plasman na Mundo Basket. U nastavku kvalifikacija reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju dueli protiv Italije, Litvanije i Islanda. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po 3 najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja, nakon čega će biti formirane 4 nove grupe. Po 2 najbolje selekcije iz tih grupa nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sve utakmice nokaut faze igraće se u Kelnu, a tu će biti odigrani i četvrtfinalni, polufinalni i finalni dueli. Četvrtfinale na rasporedu 26. i 27. januara, polufinale 29. dok će utakmice za bronzu i zlato biti odigrane 31. januara.
2: Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u četvrtak 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a program će voditi Čaloka Bejani, specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara UN-a i podsekretar Ujedinjenih nacija. Marš Mira 2026 imaće jedinstvenu komunikacijsku platformu namijenjenu učesnicima s ciljem bolje koordinacije i pravovremene razmjene informacija tokom organizacije i realizacije ovogodišnjeg pohoda. Platformu je uspostavio Crveni križ Tuzlanskog kantona u ime pododbora za logističku podršku kako bi učesnici na jednom mjestu imali pristup provjerenim i ažurnim informacijama. Putem platforme učesnici će moći pratiti i važne izmjene, hitna obavještenja te druge informacije koje se odnose na organizaciju i realizaciju Marša Mira 2026. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona pozvali su učesnike da se pridruže komunikacijskoj platformi kako bi tokom Marša Mira imali pravovremene i tačne informacije na jednom mjestu. Jedan od najistaknutijih svjetskih virtuoza na klasičnoj gitari, lutnji Edin Karamazov, nastupa večeras u 20 sati u galeriji javne ustanove BKC kantona Sarajevo u okviru jubilarnog 30. po redu festivala Baščaršijske noći. Koncert nosi naziv Made in Silence, ulaz je slobodan. Karamazov je sarađivao s brojnim vrhunskim umjetnicima, posebno se ističe saradnje sa muzičkom legendom Stingom, s kojim je 2006. godine snimio i album. Nastupao je u najprestižnijim koncertnim dvoranama svijeta. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
3: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
3: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
3: Medijski promotor TNT grupacija.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Radio.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Služba za civilnu zaštitu apelovala je na građane da se zbog povećane opasnosti od požara suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, upozoravajući da i najmanji propust može izazvati požare s ozbiljnim posljedicama po ljude, imovinu i okoliš. Građanima se savjetuje da početne požare manjeg intenziteta pokušaju ugasiti samo ako to mogu učiniti bez opasnosti po vlastitu sigurnost, a u slučaju širenja vatre odmah pozvati vatrogasce na broj 123 ili kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je anketu za građane. Cilj je prikupljanje relevantnih podataka koji će poslužiti za pripremanje i planiranje mjera subvencioniranja. Subvencije su namijenjene za zamjene sistema grijanja, toplotne izolacije objekta kao i zamjene vanjske stolarije. Iz resornog ministarstva pozivaju zainteresovane građane da popune kratku anketu koja će biti otvorena 30 dana od dana objavljivanja.
2: Visoke temperature dodatno opterećuju vozače, zato na dužim putovanjima pravite češće pauze i unosite dovoljno tečnosti, vozite oprezno, držite sigurno stojanje i izbjegavajte rizična preticanja. Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog radova, a na cestama je i povećan broj motociklista i biciklista, pa je potreban dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju. Sretan put!

0: Puno nova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je poraz u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nakon što je u Beogradu izgubila od selekcije Srbije rezultatom 94-81. BH košarkaši su okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sa omjerom od 2 pobjede i 4 poraza, zbog čega će u narednoj fazi gotovo svaki naredni susret imati imperativ pobjede ukoliko žele ostati u trci za plasman na Mundo Basket. U nastavku kvalifikacija reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju dueli protiv Italije, Litvanije i Islanda. Ovogodišnje Evropsko prvenstvo B divizije za igrače do 18 godina održat će se u Hrvatskoj od 24. jula do 2. augusta. Bosna i Hercegovina nastupa u grupi D, gdje će za plasman u narednu fazu takmičenja igrati protiv selekcije Švedske, Sjeverne Makedonije, Mađarske i Gruzije. U Minhenu je održan žijeb grupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše naredne godine, koje će od 13. do 31. januara biti održano u Njemačkoj. Po 3 najbolje reprezentacije iz svake grupe izborit će plasman u drugu fazu

0: baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srcem.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-344. Čeka te Beograd noću. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba. I keep on falling.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuješ.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igre

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Spektakl koji se čekao generacijama.
0: The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.